0: ってどうに一つも勝ち目はねえ。
1: 俺たちは百姓だ。戦の仕方なんか知らねえ。
2: そんで野党だ。
3: 金にも出世にもならん。
4: 侍を二人三人集めても癖にはつかん。
3: 将に備えるだけでもよ。